tagasi vaadates nägin tema sädele pütsi. Mind valdas täielikult hirm. See miski eemaldus, siis lähenes. Vähel tundsin seljal tema kurja kuulutavalt kuuma hingerku. Ma ei näinud pimedas hästi. See nägi veel ühte aega nii elajas kui linn. Tema valjud sammud olid hirmu äratavad, kuid ma jooksin kõlvast väest. Õudusega kujutsin ette oma saatust selle koletise käes. Kuulsin, et tema sugused võib leidesid kandist, kuid olin kindel, et minuga seda ei juhtu.